Aji se urade bon ye ko www.planbfmonline.com no so na fe ye tumi e di hono so aji nchire e di aba na ye ka o se hono esan so online radio ko hono man se ma hodo ye kan na obeti bi kroje afin se ma hodo so aji e be pim hono ye kruchi bi opoto kase mu akwa obi bi akin kan kama pa eninti bomodin a se obeka ye hono na fe ye tumi akoye nemu ewo ehono mo

And I'm ready to write a letter to the president. And I'm ready to write a letter and community will be pa inano efa ene akwanhie esisi basa basa basa basa basa basa anwa ye den wo man mu akwanhie na anwa ye den pa fiti ene na saudi within this week gra ye hwa akwanhie esine won akra hwe ada no asifo su kwanso eni pa baku 12 ano mu ine no etumi hwere omo nkwa ni inano se ebe hu kasa hodo no ekwan ya hodo na wane efa suwa no wade eba no kamia eze ade se ekwaino enye ekwaino sune se eyen suwa ende abe huwa arafu mirika tente mirika eni kwazi wotu ena no ene ewe mihu video bi mihu video bia voxi kaa ibi suwa sedi eni pane kasa wechene jese fort ni free voxi driver no overtaking basa basa basa eno no mu ye okwainso overtaking basa basa basa enu akire obe hu okobrane edine kan ni si abonte anase di si kwan so a instead of so be hwe kan ni ba bi asen wetume asiesie no enya de woni hwe na ma je de agumu sa enti kan ni namu ebedu ba bi a ngoso otumi kwa nanim no na afia te asen ba bi a also bo break ni na si ni break e feli no ene ye enam so me ya mami ene ni be ya hwe ni nko pinfo wa hire ne nkwa ne ba yanwo no no so ewu enkempo o ma mi kwempo anka akura ne kan so akura no so ewu ni nanu eyese meti ka bi overtake me jrenja dia ma no na injenja me injenja no so jrenja no so ani break so so enye e ma kwati afa ma mi so eku no enrada ewo telecom three run about here mps run about here so kwansi asi enam so e ma passenger fo ebinu ma prepare e pre mo den yetu kwansi ye kwa ba wo ene ebinu mwe prepre mwa den ebinu atwere mwa munkwa adrafo yesremo mutuka na yebesremo ye munim dia mo ye mo cheke enyi no ye mo cheke bibia na nso se ka no se mo tite debi wo ho a na mo de ko na mo tite debi wo na mo atomo bu ase ana no ka bia mefo ye mrika tente ye ka che driver bi kro driver on ti ase be bi oni kwa so tu mrika jese minim seno de ye rehearse aso ze ye na odie hwe odie testing speedo emrika na branch ye youtube e woka na wagum kakra hu de be ne wasanzo atiem enzo e papa penio eto de bia enye se de wase drive wa che enye se de onse mu odie wo drive ni mu nemu ahwe ye afa ye tire hodo so ye de gue car se e be brenu ahu ahwe enzo obo break ni crunchi obo break ni crunchi enti ya besre adrafo sabre nsuo tuto efoma ya tro ye ina ya penintem ye ina ya pentem akwa badie nensu mrikatente ni yantu ya buwase overtaking basa basa no yantu ya buwase wuna mkumase kwa nsu di kwa enko kwa kwa nsu unhuza drove ni bitu yo etu miyo overtaking bia hojini huwa wansi asye ehoye kev obeye so ofrube po obeye ze yetu hidi speed limit di esiwo homebody on check okra enti ya besre uyo drobe niya enkwa nne hiyo yena ya afroka ni sebiyo enyesi yedi enkwa bebe kura use kuhye guma ye neomu mnu yesre usafu nye kuna safu ya bra enti ya besre uyo drobe ni sabre yesu tobre yentu ya buwase ewo yeka kwe ni mwemrikano yentu ya buwase afe yebepye yencheki yeka ni ye yeka ni wafote enkwa mkwa mfita fuo afe uu chika anu otika anu wa bra na se ye park baby na ji wa home kakra na ye ntua so na betu abua ye me ye ngwa etule bi a passenger for no so bi ha dwene driver o che driver tumika na driver kan ho ma me ka ye machine enti ye besre enti ye futu nsem ye di ma driver for no se wo monto ombu asibrika no na fe se kan wo how bi a wo hwe se wo betumi a check ansa wo de asikwan so ka bi wo musa ka se dada no ye hwe ne yin fi krom kabi obe hune na me h a ache ache dvl fo ada na motu be na motu dvl fo na motu be na motu timon hwe na monchaki nyome yi na fe akwanhia basa basa bi onu ebetumi atia no ye ntumi sia no ne ntumi mu ansem ne yetiawa 0551656565 0551656565

0: kosi kwa ti kura o se enye le den
1: awo mi eh
0: papa
1: ma me na ho ye
0: do yo na o se
1: e mi adu me ni ko fi achi o ni ko fi achi o ti me o ya why awo mi aso fi ye bogo de e
0: ti bogo
1: e nya mi aso ma mi ntie we
0: ye ka de na ye mi a o
1: e ma wo hu
0: yo
1: a de dra ye ma
0: Me mumba ya fato.
1: Okay.
0: Me dene se.
1: Eh-hem.
0: Me me ye eduane si o.
1: Eh-hem.
0: Me ba na mi ra be fedi. Na mi ka jere se mane ye se bi. Nti de bia me be ye eduane a. Ka jere she na eduane wa fa ngwe di o. O se a. Ta ku pe we de eduane de bia na mi ka. Me se ye nka ibo. Ye ye ye me a de e wo de ti me ye pa.
1: Ve bon ta idea. Ana na o mi e won e yare na okura fo afa dia. We so say e asem.
0: Ze
1: man
0: ka
1: so
0: won fa nya ne de.
1: A e dina ono de o ho.
0: O wedi ni di, wedi ni di ame. Ada ba fa me de. Da ni edidi.
1: Hello. Hello. Oh, hello. That be offering for the generation, so yeah, on Tianka 0551 165 165 165.